0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Har du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet, men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år att man utifrån en björneskit framförallt de som plockas på hösten nu som innehåller mycket bär så kan vi analysera de här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse. Som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då, så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.

Oki från Muskogee alltså, med Lasse Stefans. Och då fick vi bevis på att Olle Jönsson, han trakterar den engelska språk och så mycket gott han synger. Gasoline ifrån Köpenhamn. Startade upp 1969, hållt det gående till 1978. Då de blev upplöst efter mye konflikter innan i bandet. Så var de ute på en liten turné i 1982. Før det försvant. Her låta, det var Inga, Katinga og Smukke Charlie på sin Harley.

var Andreas Caballero och Pietro Basili. Om Pietro Basili, han är född i München men har då italienska aner. Tyskland, Österrike i en förening på italiensk. Det var låtas Andreas Caballero som han synger på tysk språklig som då var gjort om till italiensk. Francis Albert Sinatra ska spela nu. Ifrån New Jersey i USA. 12 december 1915 blev den karen född. Dö 14 maj 1998 i Los Angeles. Frank Sinatra. Her Luck Be a Lady.

That's the way it is med Celine Dion, var det. Vi får vel ta I svensk låt på svensk I dag, vi hørte jo Lasse Stefans før I programmet med en låt på engelsk. Vi tar et danseband til vi fra Skåne som startet opp I år 2000. I fra Perstorp I Skåne kommer Donnes ifra. Og her en låt som heter Har du sett på maken?

Det var Donnes det. Och har du sett på maken? Jennifer Rush ska jag spela nu. Ja, rätt sagt, en dam är född med ett annat namn, Heidi Stern, 29 september 1960 i Queens i New York, USA. Artistnamn Jennifer Rush. Här är en populär låt med henne som heter The Power of Love.

När du går över floden, det var Johnny Jonsson som framförde den låta för dig. Vi ska vidare till Backens. De har riktigt nog aldrig slapp faktiskt en ny låt den uka här också. Det är inte den du ska få höra nu, du ska få höra den förrige de slapp, nämligen för en par uker sedan så kom låta Lagt kort ligger. Här är den.

Gold West, alltså med Village People, vad vi hört det. Vi håller oss i USA och ska höra på en låt med en grupp som heter Soul Asylum. Och de är från Minneapolis i Minnesota i USA. Startade upp i 1981. Här är den stora hit som kom i 1993. Runaway Train.

Da ska vi till Norge, skråstrekk Sverige. Jag har begge bosatt I Norge. Det är Bobby Sox jag ska spela. De startade upp I 1984. En duo bestående av Hanne Krog och Elisabeth Andreasen. Hon hette Andreasson då I 1984 men hon gifte sig Andreasen med en norsk kar. Vant Melodi Grand Prix I 1985 med denna låta här, La det svinge.

Okej från Muskogee alltså. Med Lasse Stefans. Och då fick vi bevis på att en Olle Jönsson, han trakterar den engelska språk och så mycket gott han synger. Gasoline ifrån Köpenhamn. Startade upp 1969, hållt det gående till 1978. Då de blev upplöst efter mycket konflikter innan de bandet. Så var de ute på en liten turné i 1982. För det försvant. Här låta, det var Inga, Katinga och Smoke Charlie på sin Harley.

Andreas Cavaliere och Pietro Basili. Om Pietro Basili, han är född i München men har då italienska anor. Tyskland, Österrike, Irland, förening på italiensk. Det var låtas Andreas Cavaliere som han synger på tysk språklig, som då var gjort om till italiensk. Francis Albert Sinatra ska jag spela nu, ifrån New Jersey i USA. 12 december 1915 blev den karne född, död 14 maj 1998 i Los Angeles. Frank Sinatra. Here, look, be a lady.

the way it is med Celine Dion var det. Vi får väl ta I svensk låt på svensk idag. Vi hörte ju Lasse Stefans för I programmet med en låt på engelsk. Vi tar ett danseband Talvi från Skåne som startade upp I år 2000. Ifrån Perstorp I Skåne kommer Donnes ifrån. Och här är låt som heter Har du sett på maken?

var Donnes det. Och har du sett på maken? Jennifer Rush ska jag spela nu. Ja, rätt sagt, en dam är född med ett annat namn, Heidi Stern, 29 september 1960 i Queens i New York, USA. Artistnamn Jennifer Rush. Här är en populär låt med henne som heter The Power of Love.

Jennifer Rush och The Power of Love var det vi hörde där. Då har vi kommit till detta program Sista Melodi, och då har jag tänkt att resa till Österrike en tur, Hotel Stras i Sillertal. Där kommer gruppen av de jungen Sillertal ifrån. Startade upp i 1993. Det är en trio bestående av tre karer, och det är gruppen som jag har varit och hört på en visst antal gånger nere i Österrike på konserter, både då på hemmakonserten i Stras och på andra städer, på tältkonserter, en par städer till i alla fall. Stor stämning, och med låta Bobi Bobi Norskt Einmal så tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig. Ha en fortsatt fin uke.